vermis į daiktus. Pulsuodama masa alavina erdvėm pilkais paliūrio šmėliais ir vandeniu ji apsimė mane.